I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: J-Go och Carter Faith. That's when you know.

Riksfem bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Merkel och tänkte hänga med dig ända fram till klockan är 12 om du är sugen. God morgon! Det är helt okej att inte göra någonting vettigt idag. Det är ändå sommar. Här är Bruno Mars och The Lazy Song på Rix

Chris Martin på Rix FM. Hans röst alltså. Helt otrolig. Jag hoppas att du har en fin morgon so far. Och vi fick ju glädjas. Det gick ju hyfsat bra ändå för våra svenska grabbar. Tack för bra kämpat den här sommaren och all glädje som ni har gett oss svenska landslaget. Bättre lycka nästa gång.

0: du lyssnar på Riks FM. Det ska du fortsätta med om jag får bestämma. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Du ska få ny musik av Rymdpojken bland annat. Så häng med.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: morgon kör du. Har du inte vaknat än med Avicii så är det dags att slå upp dina söta små korpgluggar. Jag är Tess Mergel och du ska få ny musik här från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Riksfm, bäst musik just nu.
1: När

0: veckans hitvarning.
1: Keiko och Carter Faith, that's when you know.
2: Lördag förmiddag på Rix FM och veckans hitvarning. Så jäkla bra där. Keiko, Carter Faith, that's when you know. På Rix FM. Mama wants

0: God morgon kära ni, du lyssnar på Rix FM bäst musik just nu. Jag är Tess och vi är redo för 45 minuter musik nonstop. Häng med.
1: Via Play presenterar Rix

0: ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel
2: You Got The Look. You got
0: Och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
0: Vi ses i sommar. Hej då.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dool och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: oss med Tess Merkel. Vi gör oss redo, för det är dags. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: den. Jag vill gärna ha en mimosa, tack. Den här härliga
1: sommarmorgon. Riksfm bäst musik just nu. Ny musik ska du få från Sara Larsson och Shakira. Eurosummer på Riksfm.

Det är sommaren i Sverige och sommar på Rix FM. Och sommar på Rix FM, ja, då innebär det Rix FM-festival. Och någon av alla artister som du får se på scenen är nästa tjej. När hon står på egna ben från sin duo Smith & Tell, Maria Jane Smith. Ny musik, Leave My Head på Rix FM.

Mike Perry på Rix FM, bäst musik just nu. Hoppas du har en fin lördag. Vi ser honom på Rix FM-festivalen i Göteborg den 30 augusti. New Kid. Här är Hurricane på Rix FM.

Sommar på Riks-FM. Det är jag som är Tess Merkel och hänger med dig i den här härliga lördag. God morgon, du vet väl om. Det är så jäkla mycket bra artister här på Riks-FM-festivalen nu i sommar. Petra Marklund, hon är ju två datum. Dels är det Norrköping den 14 augusti och Göteborg den 30 augusti. Här är ny musik från Petra. Mitt hjärta, en rebell på Riks-FM.

Lördag morgon på Riksfm med mig, Tess Merkel. Hörru du, nu ska vi kicka igång 45 minuter musik nonstop. Vi börjar med Taylor Swift och Opalite. Du får den här på Riksfm, bäst musik just nu.

0: Lördag förmiddag på Riks FM med mig, Tess Merkel. Jag har Miles Smith till dig bland annat och ny musik från J-Lo och David Guetta. Häng med!
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

FM. Här får du bäst musik. Just nu, jag som hänger med dig är Tess Merkel. Ett riktigt wake up call är låten I Took a Pill in Ibiza med Mike Posner som du får här på Rix FM.

veckans hitvarning på Riksf, Kygo Carter Faith. Ett annat riktigt grymt samarbete. Bra låt ändå. Nytt från Jennifer Lopez tillsammans med David Guetta. Save Me Tonight. Du får den här på Riksf.

0: God morgon Sverige, det här är Rix FM, bäst musik just nu med mig Tess Merkel, Ed Sheeran på G bland annat och Molly Sandén och Miriam Bryant, häng på!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Arriba från Enrique Iglesias på Rix FM. Åh, vilken power duo det här blev då. Bästa kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant i en så fin låt. Superlim och Silver Tape. Du får den här på Rix FM. Sommarvibbar ändå. Va?

ett litet lyckopille där. Din väg från Daft Punk och Pharrell Williams. Du, de ställer ju skåp i Mello. Det är Feel Good Only från Medina och Viva La Mord. Du får den här på Rix FM. Det är lördag helg. God morgon.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Du ska få Rix FM festival aktuella Ella Territriello och ny musik från Molly Hammar bland annat, så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Veckans hitvarning, Kygo och Carter Faith. Hon gjorde ju sån otrolig succé på Allsång på Skansen förra veckan. Hon är magi. Detta väsen och denna röst. Ny musik från Molly Hammar. Aldrig ensam igen på Rix FM.

God morgon, jag heter Tess Merkel. Och jag hänger med dig ända fram till klockan är 12 idag. Sen ska jag dra till Arvika, förstår du, och spela med min parhäst Martin Rolinski. Jag har bandet med oss. Det känner jag väldigt mycket fram emot. Så är du Arvika? Häng på Olsons brygga ikväll med oss.

0: världens bästa lördag morgon. Får det här på Rix FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Jag har tjuvjakt på ingång och Sara Larsson bland annat. Så häng med, vet jag.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

FM. När ungarna till självaste GES sätter ny kostym på farsornas låt, då blir det så här bra alltså. Hoppas du har en fin lördag. Jag är här med dig. December 10 kommer up next med Angel. Rix FM, god morgon.

Jag heter Tess Merkel och du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Hoppas du har en riktigt skön lördag var än du är i Sverige. Sommar i Sverige är ju också Rix FM festival och visst får vi se dem på scenen Smash Into Pieces både i Karlskrona den 29 juli och Lidköping 23 augusti. Här är Hollow.

0: Kick av the flipflopsen, kabba ner. Det är dags att vakna. 45 minuter musik nonstop på ingång. Rix FM, bäst musik just nu. Häng med.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
3: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott.
2: Hallå på er, det var Sagra Dysan här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga En till dig, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
0: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Alex Warren på ingång, Molly Sandén och Kimberly bland annat. Dags för 45 minuter musik nonstop.

otroliga Molly Sandén, Blå ög på Rix FM, bäst musik just nu. Och var den här donnan satte skåp i Mello med Disco Bangin' Eternity. Här är Kimberly på Rix

Riks FN-festivalen kickar igång den 9 juli i Luleå. Och då får vi se Hanna Färm på scenen. Hon kommer också till Karlstad den 31 juli och Växjö 16 augusti. Här är ny musik från just Hanna Färm, nära något så bra, på Riks FN.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

aldrig gå till. God morgon Sverige. 45 minuter musik nonstop. Och jag hoppas att du har en riktigt bra lördag morgon. Kick av det flip-flopsen, för här är Turn the Light.

älskar den här låten. Sapphire, Ed Sheeran på Rix FM. Ett nytt samarbete tillsammans med Leonie och de här två tvillingarna som vi också ser på Rix FM festivalen i sommar. Leonie och Marcus och Martinez. Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

FM, bäst musik. Just nu jag som hänger med dig är Tess Merkel. Alltså jag har Taylor Swift till dig, Mira Granberg bland annat, och så ny musik från powerduon Icona Pop. Så häng på.

0: få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till! Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed
0: Sheeran.
1: Ella Tiritello.
0: Veckans hitvarning.
1: Keiko och Karin Faith, That's When You Know.
2: Veckans hitvarning. Den här veckan är alltså Kygo och Carter Faith. Powerduon, svenska stoltheterna, tjejernas tjejduo, ikona poppen i musik, Butterfly Wings på Rix FM.

0: God förmiddag Sverige, du lyssnar på Rix FM. Det gör du helt rätt i. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Och vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop, så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, visst är det. God förmiddag. Alltså där inne på ingång, 80s bland annat, och ny musik från Rimpojken.
1: Vi underhåller Sverige.

Sommar på Rix FM, det är jag som är Tess Merkel. 45 minuter musik nonstop för dig just nu. Så ta en kopp kaffe, vet jag. Sätt dig på någon skön liten stubbe vid havet och njut. Här är Ava Max och Who's Laughing Now på Rix FM. Bäst musik.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Veckans hitvarning med Kygo och Carter Faith på Rix FM. Och den 9 juli, ja, då kickar igång Rix FM-festival. Och nästan på varje stopp får du se den här artisten. Fantastisk! Och här är nya låten med Rymdpojken och Den bästa tiden väntar på dig. Rix FM, bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Underbara Miss Li. Lev nu dösen på Rix FM. Bäst musik just nu. Även den här artisten får du träffa på Rix FM-festivalen här tillsammans med Ingrid, Jay Smith och Glasshouse på Rix FM.

0: Och Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Riks morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM, bäst musik just nu och veckans hitvarning. Ett fenomenalt samarbete mellan Kygo och Carter Faith. That's when you know på Rix FM.

0: FM
1: med Rix FM festival
0: och all den bästa sommarmusiken.
1: Rix FM.

0: Lördag på Rix FM med mig, Tess Merkel, Medina på ingång och Rix FM festivalaktuella Omar Rydberg bland annat. Så häng med nu.
1: Via Play presenterar Rix FM festival. VIP. Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu, och han är aktuell på Rix FM-festivalen. Du får se honom i Malmö den 9 augusti, 12 augusti i Stockholm och Göteborg den 30 augusti. Det finns väl ingenting som han inte kan. Coola Omar Rudberg. A World Like This får det här på Rix FM.

0: Riks FM, fortsätt häng här, för Moa Jonsson är på ingång och jag, Tess Merkel, är tillbaka på måndag klockan 14. Vi hörs då, va? Puss och kram!
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, that's when you know. Nu är det Moa som har hoppat in här i studion på Riksa 5 och ska direkt bjuda dig på ny musik från Maria Jean Smith. Det här är Leave My Head på Riksa 5. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Tjuvjakt, Taylor Swift och nytt med New Kid. Men först in med det här. Rix
1: Morgonzoo! Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
2: Då gör du så här. Du går fram till när han sover. Alltså när gubben sover. Ja. Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå. Då är det kärlek. Då är det äkta kärlek. Och bara så det går till.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgonen i Rix Morgonzoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny höjda vecka. Vi får besöka Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är Moa som gör ett sällskap här på Rix FM och hoppas jag att din lördag än så länge är hur bra som helst. Och du har väl koll på det att för varje dag som går så börjar ju vi nu närma oss en Rix FM-festival nu i sommar. Och en av alla grymma artister som hänger med oss är New Kid. Han kommer du kunna se på Götaplatsen i Göteborg den 30 augusti och jag hoppas verkligen att vi ses där. Här är han nu med Hurricane på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Miles Smith, Kygo och även Molly Sandén. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: har det helt rätt, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på grym musik. Vi startar med Kygo, Khaled och Griffin.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och idag så är det ju den 4 juli, vilket kanske inte är en så superspeciell dag för oss här i Sverige. Men i USA så är det ju det, för det är ju deras nationaldag, 4th of July. Och extra speciellt är det nu i år också, för USA firar faktiskt 250 år som nation på självständighetsdagen.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och hoppas jag att du har en helt otrolig lördag, oavsett om du kanske bara spenderar den hemma och tar det lugnt, eller om du kanske är ute på byn, som man brukar säga, och har massor med saker för dig. Själv knegar jag på här, snart blir det semester, men jag jobbar faktiskt i en vecka till. Kanske är också i min situation, men då kämpar vi tillsammans, du och jag.

Sanna Nielsen, hon är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och hon är ju en av alla otroliga artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Men det gör ju faktiskt även Molly Sandén. Ser så mycket fram emot det. Här är hon nu tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Riksdag 5 och ska få ännu mer musik såklart. Från bland annat Icona Pop blir även nytt med Jennifer Lopez och David Guerra. Så häng kvar.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Riks FM.

Det är Moa som gör ett sällskap här på Rix FM. Och jag, för några år sedan när jag var i Australien, så hade jag då en konversation med min kompis angående I Love It med Icona Pop, alltså den låten. Och hon trodde ju inte på mig när jag sa det att de var från Sverige. Hon var helt säker på att de var från USA eller England eller vad det nu var. Men ack så fel hon hade, det här är vi väldigt stolta för. För den här låten kan alla, även du. I Love It, nu på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran, Ella Tivitello,
0: veckans hitvarning,
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Nu ska vi in med ny musik som gör att man inte kan sitta still. Det här är Jennifer Lopez och David Guetta med nya Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny höjda vecka. Vi får besöka Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: På Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Kygo, Lucas Graham, men även Smash Into Pieces som såklart följer med oss på Rix FM-festivalen i sommar.
1: Via Play presenterar Rix

0: hejsan, det är Felicia här. Vi ses på Riksdagens festival i sommar. Det är min första sommar, let's go!
1: Riksfn-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Riksfn presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det ska bjudas på grym musik från artister som Taylor Swift, Lucas Graham, men vi startar med Smash Into Pieces, Hollow på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och idag så är det ju den 4 juli. Det är nationaldag i USA. Men det är ju också Caesarsalladens dag. Ja, det kanske man kan tänka att nej, men det är väl inte så viktigt. Men jo, det är det. Det måste ju ändå vara den godaste salladen. Och det är vad jag ska äta till middag ikväll. 100%. Nu in med Green Day på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5. Moa heter jag som håller i sällskap och hoppas att du har en otrolig lördag. Men du och jag, vi ska faktiskt nu lämna Sverige för en liten stund. Vi ska ta oss över Öresundsbron till Köpenhamn och Danmark. För där hittar vi Lucas Graham och de står för ny musik här på Riksa 5. To Know a Girl.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Ella Tivitello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Keiko och Carter Faith, That's When You Know.

Jack Hugo, Carter Faith, de står för veckans hitvarning här på Rix FM. Men det är inte bara de som står för ny musik för tillfället, utan även 18s. Det här är You Got The Look på Rix FM.

0: These beautiful things that
1: are. Du lyssnar på Rix FM och jag ska bjuda dig på ännu mer musik såklart från Medina, Alesso och Sara Larsson. Men först in med det här.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
3: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover.
4: Ja.
3: Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå. Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Och bara så det går till.
2: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgonen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM. Du har väl koll på det att Roger, Laila och Rix Morgonzoo, de finns ju med dig varje morgon hela sommaren. De har ju med sig massor med gäster och nyheter och highlights från våren och så vidare. Och det här vill man ju inte missa, så glöm inte att du alltid, varje morgon, kan hänga med dem. Men nog om det, vi ska nu in med Saga Ludvigsson. Det här är Ain't Today på Rix.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny höjda vecka. Vi får besöka Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det här är Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Jennifer Lopez, Ed Sheeran, även Molly Sandén som är en av våra Rix FM festivalartister.
1: Viaplay presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artisturinpojken och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Rix
1: Rix
5: Rix FM.

Det är Moas med sällskap här på Rix FM och hoppas jag att du har en helt otrolig lördag. Vi ska nu, du och jag, lyssna på lite musik som är nytt faktiskt med Hanna Färm. Kul är också att hon följer med oss på Rix FM-festivalen. Du kommer kunna se henne i Växjö, Kristianstad och Luleå. Det här är nära något så bra på Rix FM.

Det är lördag eftermiddag här på Rix FM. Moa som ditt sällskap. Och idag så är det ju den 4 juli. 4th of July. Ja, ett stort grattis säger vi till alla i USA som har, eller firar, nationaldagen. Som jag också faktiskt har gjort en gång i tiden i Los Angeles. Gick då och köpte en handduk med den amerikanska flaggan på. Gick jättebra. Passade in toppen. Så det är ett hett tips om du någon gång ska åka dit och fira. Men nog om det, vi ska in med 18s. Det här är Iconic på Rix FM.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, men det stämmer bra det, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Vi startar med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Best musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. In ska vi nu med lite ny musik från någon som också hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Han heter J. Smith, nu tillsammans med Ingrid, Glasshouse på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, that's when you know. Otrolig är en veckans hitvarning med Kygo och Carter Faith. Men du och jag, vi ska lyssna på ännu mer ny musik, det älskar man ju. Det här är Marcus och Martinus och Leoni med Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och jag, Moa, kommer ju vara här på stationen på måndag igen. Och då händer någonting väldigt roligt vid 10.30. Det finns ju nämligen någonting just nu som vi kör som heter Alla har en story. Kan vara hur galen som helst. Du träffade kanske en kändis eller gjorde bort dig framför kollegorna eller vad det nu kan vara. Jag vill ju höra den här historien. Dela med dig jättegärna på rixfm.se. Så kanske det är dig jag ringer upp en vardag och du vinner 2000 kronor. Och det tackar man ju inte.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Om några veckor då ska jag ta mig till södra Europa med massor av kompisar, och jag kan garantera dig att den här låten kommer spelas på repeat. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer, nu på Rix FM.

0: Riksaffem. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo, tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny höjda vecka. Vi får besöka Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det är lördag eftermiddag här på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik, som bland annat min favoritlåt den här sommaren som Kygo står för. Vi ska även lyssna på New Kid med Hurricane.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det är Moa som gör det sällskap på Rix FM och hoppas gör jag att du har en helt otrolig helg. Vi ska lyssna på New Kid, för det tackar man aldrig nej till. Det här är Hurricane på Rix FM. Bäst musik just nu. På

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Du och jag, vi ska lämna Kygo och Norge och ta oss till Sverige istället. Det här är Rymdepojken med Nia. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: På Rix FM blir det mer musik strax med bland annat Alex Warren, Rihanna, men sen så ska vi även lyssna på veckans hitvarning.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM. Och ja, idag så är det ju den 4 juli, vilket innebär att det är Norges drottning Sonjas födelsedag. 89 blir hon, stort grattis säger vi till henne. Men att säga grattis till Norge överlag när det kommer till framgångarna i fotbolls-VM, det har jag lite svårare att gå med på. Jag har ju då så himla mycket norska kompisar och de är så kaxiga just nu med tanke på att det har gått så bra för dem. De har ju tagit sig till en åttondelsfinal i VM och Sverige, vi åkte ju ut. Men vad brukar man säga? Man måste ju vara glad för lillebrors skull också. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Det här är Rix FM såklart, och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på veckans hitvarning. Helt otrolig är den, Kygo och Carter Faith med That's When You Know här på Rix FM. Bäst musik just nu. Mama wants to

0: Det är mer musik på ingång här på Rix FM med artister som Medina. Även nytt ska vi få med Maria Jean Smith. Men först in med det här. Rix
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
2: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover. Ja. Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå. Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Det bara så det går till.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran,
2: Ella Tertello,
0: veckans hitvarning,
2: Kygo och Karin Faith, That's When You Know.
3: Nu blir det ny musik med ingen mindre än Maria Jane Smith. Och kul är det också att hon följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Leave My Head nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny höjda vecka. Vi får besöka Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Ja.

Jag har väl koll på det att hela sommaren lång så kan du ju lyssna på Roger, Laila och Riks morgonshow, för de finns ju med dig varje morgon. Med gäster, nyheter, highlights från våren som jag vet att du inte vill missa.

0: Du lyssnar på Rix FM. Moa Jonsson heter jag. Men det har blivit dags för mig nu att lämna studion och så är det Fabian som tar över istället. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och kram på dig.
1: Via

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM sommarparty är igång även idag, lördag den 4 juli. Tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som ska få en stor fet applåd för att jag hittade till jobbet även idag. Och om du inte visste det, så jag är faktiskt gammal musiker i grunden. Jag minns att jag lärde mig spela gitarr när jag typ var 12-13 kanske. Och en av de första låtarna jag ville lära mig, det var just den här, Kings of Leon med You Somebody, här på Rix FM sommarparty.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM, bäst musik just nu, där vi har kört igång Rix FM sommarparty hela kvällen lång. Och nu är det sommar på riktigt, så det innebär att Rix FM festival ger sig ut på vägarna återigen. 12 städer kommer vi besöka i vårt avlånga land, och vill du ha mer information om när vi kommer till just din stad, då går du in på rixfmfestival.se så hittar du alla detaljer där. En av alla som ska följa med oss, det är den här tjejen, Petra Marklund, som är tillbaka med ny musik. Mitt hjärta, en rebell.

0: Fabian Wennerbäck hänger med dig denna underbara lördagkväll här på Rix FM, bäst musik just nu. Och alldeles strax fortsätter Rix FMs sommarparty med Sabrina Carpenter, Ray Dalton och lite Smash Into Pieces.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Nej, vi grävde kanske inte riktigt guld, men herregud vad trevligt det har varit med en VM-sommar ändå. Och vi får vara nöjda. Vi tog oss ur gruppspelet och tror Pelle att vi åkte på Frankrike i första slutspelsmatchen. Det är ju inte ett aslätt lag att möta, om man säger så. De möter för övrigt Paraguay ikväll. Då hejar vi på Paraguay, tycker jag, så vi får lite revansch mot fransmännen. Ja. Det här är Smash Into Pieces på Rix FM.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som tänkte ha lite skola nu. Nu är det dags att utbilda sig om gospelsensationen ifrån Seattle. Ja, jag pratar om Ray Dalton, som gjorde sig känd för ett antal år sedan genom den här låten. Ja, dunderhitten Can't Hold Us tillsammans med Macklemore. Nu är Ray Dalton tillbaka med egen ny musik som är så jäkla bra. Det här är Blood Running på Rix FM.

0: Sabrina Carpenter här på Rix FM sommarparty tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som kommer hålla dig i sällskap hela kvällen lång, jag lovar dig. Och alldeles strax tänkte jag dra igång 45 minuter musik nonstop med bland annat Veronica Maggio, Alex Warren och Ed Sheeran.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM sommarparty rullar vidare i full fart med 45 minuter musik nonstop. Och vi kör igång med en riktig jäkla Rix FM favorit. Det här är Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och jag läser i min lilla kalender här nu att det är lördag den 4 juli. Och även idag har vi lite luddiga temadagar, precis som vanligt. Det är Caesarsalladens dag idag. Det är också internationella dagen för kooperativ. Och så är det också Alice i Underlandet-dagen. Jaha. Alice i Underlandet, det har väl den här tjejen levt i lite halvt ganska länge. British Beach på Rix FM.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här denna fantastiska lördagkväll och ska ta mig en liten sipp. Kaffe. Jag lovar att det är kaffe. Det är inte någon drink. Inte riktigt än i alla fall. Jag är fortfarande på jobbet ju. Och i sommar ska vi ut på festivalturné igen. Rix FM-festival kommer till 12 olika städer. Och vill du ha mer information om vart vi kommer och när vi kommer till just dig, det hittar du på rixfmfestival.se. En tjej som ska med oss, som är jäkligt cool tycker jag, det är den här tjejen, Veronica Maggio. Men jag kommer på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Klockan den har slagit 7 här på Rix FM sommarparty och Fabian Wennerbäck kommer hänga med dig hela kvällen lång, det lovar jag. Nu tycker jag att det är dags att köra lite ny musik från Saga Ludvigsson, den här fantastiska tjejen som ska med oss på Rix FM festival i sommar. Det här är Ain't Today på Rix FM.

Whatever här på Rix FM, bäst musik just nu från den tropiska housekungen, kallar man väl honom, va? Kygo från Norge. Och från Norge raka vägen till ett annat grannland lite längre söderut hittar vi Lucas Graham, detta superbandet ifrån Danmark. De slog igenom 7 Years för ett gäng år sedan och nu är de tillbaka med ny musik, To Know a Girl.

0: Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som tänkte bjuda på lite musik från Jacqueline och Taylor Swift, men också lite Ella Tiritiello och Hanna Färm alldeles strax. Och jag tänkte i samma veva gå igenom vem utav Hanna och Ella som var bäst på efterfest förra året på Rix FM festival. Ja, det här vill du inte missa.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion.
2: Vi testar ChatGPT.
1: Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
3: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gruppen sover. Ja. Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå. Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Det bara så det går till.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgonen i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Jag lovar här på Rix FM bäst musik just nu med Ella Tiritiello. Och jag lovade att jag skulle berätta om Ella Tiritiellos efterfestkunskaper, kan vi väl kalla dem, jämfört också med Hanna Färms efterfestkunskaper. De var ju med på Rix FM festival förra sommaren och jag måste säga att det blir nog lika. Båda var jäkligt duktiga på att visa upp sig på efterfesterna. Och nu blir man ju taggad på en ny sommar av Rix FM festival. En tjej som ska med oss, hon heter Jacqueline. Det här är Woman på Rix FM. We'll be right back.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Sommarpartiet rullar vidare här på Rix FM och ingenting skriker sommar mer än att vi ska ut på Rix FM festivalturné. Och jag nämnde ju innan att både Ella Tiritiello och Hanna Färm har varit väldigt duktiga tidigare år på att visa upp sig på efterfesterna. Båda två ska med även i år, så det blir väl en ny match kan man väl säga. Och jag vet inte, ska man heja på någon? Oavsett så kommer vi ha väldigt kul tillsammans, så det får du inte missa. Det här är Hanna Färm med Nära något så bra.

0: Fabian Wennerbäck hänger med dig i denna fantastiska lördagkväll här på Rix FM. Bäst musik just nu. Och alldeles strax tänkte jag dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival. Hej hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss, kram.
3: Hej, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel
2: You Got The Look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
3: Ja, bra.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, i bus. Det är dags att dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM:s sommarparty. Och vi gör en riktigt ikonisk start med gänget i 18s.
1: Vi underhåller Sverige.

Hon har ju tagit världen med storm de senaste åren, och inte minst när hon vände upp och ner på ett slutsålt Avicii Arena här i Stockholm tidigare i maj. Jag pratar ju om Olivia Dean. Här är den stora hitten So Easy to Fall in Love på Rix FM.

Låten som aldrig verkar dö. Och tur är väl det, för den är så jäkla bra. Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här på Riks FM, där du hänger med mig, Fabian Wennerbäck, som rattar reglar hela sommarpartiet långt. Och nu tänker jag att vi ska vidare till Norge och våra favorittvillingar Marcus och Martinus. Här är de tillsammans med Leonie, Moonlight, på Riks FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och det är ungefär vid den här tiden som jag brukar säga grattis till dagens födelsedagsbarn. Men det tänker jag vänta med lite, för idag vill jag återigen gratta en födelsedagsflicka från igår. Det var ju nämligen så att Molly Sandén blev 34 år gammal igår, och hon förtjänar ytterligare ett grattis idag, tycker jag. Och jag tycker också att vi ska fira det med lite Molly här på Rix FM. Det här är Vi ska aldrig gå hem.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig i detta Rix FM sommarparty. Och en liten hemlis av mig då. Vid sidan av det här radioyrket så är jag faktiskt DJ och åker land och rike runt och spelar på olika klubbar. Och ett mål i mitt DJ-yrke, det är nog att någon gång stå i DJ-båset och kunna se lika cool och självklar ut som de här två tjejerna. Det här är Ikona Pop på Rix FM.

0: Är det kanske den mest vibiga låten genom alla tider? Ja, jag tror nog fasen det. Dancing in the Moonlight med Toploader här på Rix FM's sommarparty. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på lite ny skön musik från Sara Larsson, Medina och Gresula.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny höjda vecka. Vi får besöka Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och jag sitter och funderar för fullt här. Om man slänger in Martin Garrix och Ed Sheeran i en studio, är det ens tekniskt möjligt för dem att komma ut med någonting annat än en sån här bra låt? Nej, jag tror fasiken inte det. Det här är Repeat It på Rix FM.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång som Per Gessle envisas med att uttala det. Men vet du vad? Han är Per Gessle. Han uttalar det hur fasiken han vill helt enkelt. Alldeles strax ska jag bjuda på lite Alex Warren, Benjamin Ingrosso och Rymdpojken.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och nu är det dags för mig att dra en liten sagostund för dig, tänkte jag. Sagan i fråga, den handlar om lille Adam ifrån Borås som hela livet har drömt om att bli astronaut. Livet, det hade lite andra planer och Adam blev till slut låtskrivare och artist. Han har gjort låtar med Victor Lexell och Mira Granberg. Men vad ska han ha för artistnamn då? Jo, men då kändes det ju självklart att det skulle bli Rymdpojken, med tanke på hur mycket han har drömt om stjärnorna där uppe. Här är han tillbaka med ny musik. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM sommarparty hela kvällen lång. Jag lovar att vi ska ha det så jäkla gött tillsammans. Så alldeles strax tänkte jag bjuda på tjuvjakt, Kygo, New Kid och Kesha.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion.
2: Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
3: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover. Ja. Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå! Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Det bara så det går till.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgonen i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM sommarparty rullar vidare i full fart tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och är det någonting som verkligen doftar sommarparty för mig, då är det Rix FMs festivalturné. Jajamän, vi ska ut även i sommar och vi har en jäkla massa sköna artister med oss. 12 städer stannar vi, och vill du ha mer information om när vi kommer till just din stad, så går du in på www.rixfmfestival.se. Där hittar du all information om de där grejerna. Du kan också se vilka artister som ska med oss, och en utav dem, han heter Alexander från Uddevalla, även känd som New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny höjda vecka. Vi får besöka Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och är det så att du känner igen min Göteborgs stämma, så kan det vara att du har hört mig i Rix Morgonzoo tillsammans med Roger, Laila, Nyhetslotta och resten utav gänget. Och du får inte glömma det att Rix Morgonzoo är med dig hela sommaren varje vardag morgon mellan 6 och 10. Nu tänker jag att det är dags att köra lite Leoni. Det här är Don't Worry på Rix FM.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM, bäst musik just nu. Och vårt sommarparty rullar ju vidare i full fart och alldeles strax tänkte jag dra igång 45 minuter musik nonstop. Via

0: Vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse? Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Jajamän, det var dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM:s sommarparty. Och först ut är den största vi har kanske. Här kommer Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

En stor del av det här jobbet, det är ju hur man ska berätta liksom om nästa låt som kommer. Man ska ju påa låtar som det kallas i branschen. Och jag har kommit på en sån här liten påa som jag är så jäkla stolt över. Jag tycker att det här är kreativt, så nu får du hänga med här då. Tänk att jag sitter mitt emot stjärnskottet Miles Smith ifrån USA. Och så kör vi en liten teater nu då. 3, 2, 1, action. Hej Miles Smith, hur ska jag göra om jag vill stanna och

Klockan närmar sig 10 denna fantastiska lördagkväll här på Rix FM sommarparty. Och vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och nu är det äntligen dags för lite Bruno Mars. Se upp, för här kommer granaten.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och i min lilla kalender läser jag den 4 juli. Och jag tänkte att det är dags att gratulera dagens födelsedagsbarn. Först ut, rapparen och producenten Post Malone fyller 31 år gammal. Tommy Körberg, han blir 78 år. Och Sonja, det vill säga Norges drottning, hon fyller 89. En stor applåd till hela det där gänget. En tjej som inte fyller år idag, men hon fyllde år igår. Hon heter Molly Sandén. Jag tänker att vi kör hennes nya låt. Det är lite ära för hennes födelsedag. Ja, en dag för sent. Här är hon med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

Idag får man faktiskt vara i baren och vara lite tipsy. Det känns okej när det ändå är lördag, juli, och det är ändå så att sommaren är här på riktigt nu. Det kan man inte förneka. Och om vi ska ha mer sommarfest då tänker jag att vi kör lite Tropical House från den där Tropical House-kungen från Norge. Han heter ju Kygo, och tillsammans med Carter Faith har han kommit tillbaka med ny musik. Det här är That's When You Know på Rix FM. Mama.

0: Rix FM sommarparty rullar vidare i full fart tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på lite Ed Sheeran, Sara Larsson och Shakira.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här denna lördagkväll på Rix FM. Bäst musik just nu. Och ett riktigt sommarparty har vi haft och det kommer vi fortsätta att ha. Jag tänker att vi kör lite Smith & Tell. Det här är Hotel Walls på Rix FM.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med dina Taylor Swift
0: och veckans hitvarning
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM:s sommarparty. Och det är ju lördag, det är juli, och då får man fasiken ha hur mycket sommarparty man vill, tycker jag. På tal om sommarparty så kommer ju Rix FM festival ge sig ut på vägarna även i sommar, och vi stannar i 12 städer i år. Vill du ha mer information om det, går du in på rixfmfestival.se så hittar du allting du behöver veta där. Vi har ju med oss en jäkla massa roliga artister, och en av dem, hon kommer här. Hon heter Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head.

0: Fullkomligt omöjligt är det att stå still när den här låten kommer igång. Hips Don't Lie med Shakira och Wyclef Jean här på Rix FM, bäst musik just nu. Och alldeles strax tänkte jag, Fabian Wennerbäck, köra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Jajebus, äntligen är det dags att köra igång 45 minuter musik nonstop. Och först ut, det är rockgrabbarna från Örebro. Det här är Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

Frågan är om man kan kalla det mitt i prick eller om det bara är lite slappt att jämföra henne med Sia, den här superartisten från USA som aldrig har visat sitt ansikte. Men det har ju faktiskt inte Felicia gjort heller. Nu är hon tillbaka med ny musik. Det här är Me Without You på Rix FM.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och jag måste erkänna en grej, att förra veckan, det var första gången jag någonsin såg Allsång på Skansen på TV. Det är nämligen så att min sambo har börjat spela i bandet och då är det bara att ställa upp som pojkvän. Då sitter man och kollar oavsett hur intresserad man är. Men jag måste säga det, att jag var sjukt imponerad av det mesta faktiskt. Framförallt den här tjejen, Petra Marklund, som var med. Nu är hon tillbaka med ny musik, Mitt hjärta, en rebell.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och det där var ju Kimberly med låten Eternity. Och ett band som har hållit på i typ en Eternity kan man väl säga. Men fortfarande är lika jäkla bra. Framförallt live. Det är ju de här grabbarna från Stockholm. Det här är Hoffmeister på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och är det så att du känner igen min lilla Göteborgs stämma så kan det vara att du har hört mig tillsammans med Roger och Laila och resten av gänget i Rix Morgonzoo. Och jag ville bara påminna om det att varje vardag hela sommaren så kan du höra oss mellan 6 och 10 här på Rix FM. Precis som vanligt. Sommarpartiet rullar vidare med riktig partymusik. Nu är det dags för David Guetta och Jennifer Lopez på Rix FM.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med Fabian Wennerbäck. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på lite mer skön musik från Medina, Saga Ludvigsson och Coldplay. Via Play.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny höjda vecka. Vi får besöka Eva Dahlgren, Darin, Pernilla Wahlgren och så våra morgonsokompisar Markoolio och Carina Berg. Wow! Häng med oss på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är bara jag som tittar in en liten sista gång här och ger mig själv en stor, fet, varm applåd. Fabian Wennerbäck heter jag som har hängt med dig hela denna fantastiska lördagkväll. Men innan jag smyger ut ur studion så vill jag som vanligt lämna med flaggan i topp. Det här är tre polare ifrån Los Angeles som har skrivit mycket låtar till många stora artister. Men sen bestämde de sig för att vi bildar ett band istället och döper det till Temper City. Det här är Self Aware på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Veckans hitvarning.
1: Keiko och Carter Faith. That's when you know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vad vill du slippa i sommar, frågade vi.
1: Sen var det en kille som ville slippa klamydia.
2: Jaha.
1: Ja. Det är ju lite självförvånat.
2: Ja, det är ju det. Ja. Man kan ju få koll på hur man använder skydd, men
1: ja,
2: absolut.
1: Gör det, Laila.
2: Ja.
1: Ja, men alla ska använda.
2: Jag har inte de problemen.
1: Nej, det sa jag inte. Men du kan få.
0: Imorgon är vi tillbaka, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.